Dok slušamo Calvin Harris i Dua Lipu, a pred nama je Toni Cetinski i Vojnik pod zvijezdama. Evo i nešto malo kratko samo najava. Gradonačelnik Borislav Miličević primit će sutra u gradskoj vijećnici mlade glazbenike iz Brazila, Francuske, Bugarske i Hrvatske, sudionike festivala Eurocastris Creation 2026. koji će održati završni koncert u koncertovoj dvorani glazbene škole Požega 25. srpnja s početkom u 19.30, dakle u subotu. Sutra je i završni dan škole plivanja, naime Požeški športski savez organizira svečanu podjelu diploma polaznicima škole plivanja na gradskom bazenu Požega s početkom u 10 sati, pa evo prilike da svim ovim malim plivačima čestitamo što su položili i ove godine školu plivanja. Evo nam Tonija, Vojnik pod zvijezdama, 9:18, dobro jutro.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeće s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea.

Podsjetimo da su otvorene prijave za volontere na Zlatnim žicama Slavonije. Ako imate 16 ili više godina, ne treba nikako iskustvo, dovoljni su samo dobra volja, osmijeh i želja za timskim radom. Kad dio festivalske ekipe, imate priliku steći nova iskustva, upoznati sjajne ljude i doživjeti zapravo Požegu iz jedne sasvim drugačije perspektive, one iza pozornice, gdje nastaju najbolje festivalske priče. Prijave inače traju do 31. kolovoza. Prijavnicu možete pronaći na stranici turističke zajednice grada Požege, zato nemojte čekati onaj posljednji trenutak. Uskoro nam stižu i Zlatne žice Slavonije, pa evo možda upravo ove godine postaneš dio ekipe koja stvara tu najljepšu i najbolju čaroliju našeg festivala.

Ovo je One Direction, Story of My Life u 9:45. Znate da je to naše uobičajeno vrijeme za prometni servis. Pa stižu i najnovije informacije vezano uz isti. Usporeno se vozi u zonama radova, osobito na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Doznajemo to iz Hrvatskog autokluba. Vidite i sami da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju. Do 15. prosinca zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke i ulice Hrvatskih branitelja državna cesta 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka cesta i Osječka ulica. Privremena regulacija prometa radnim danom od 7 do 16 sati je u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko. Na snazi je privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao i na dionicama između Šumanovca i Tominovca, Pleternice i Bzenice, Vesele i Pleternice u Daranovcima i u mjestu Gradište. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno, naravno uz Radio Valisa Urea.

0: kartice u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, to je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing Radija Valis Aurea.

huoku. Sitään kamen, nad noci pele. Kofitin zarobljen u vosku.

0: Radio Valis Aurea.
1: Dobro vam jutro, dragi moji, ovoga petka, 24. dana mjeseca srpnja, 7 je sati, 16 je Celzijevih stupnjeva. Danas možemo očekivati, kako najavljuju meteorolozi, sunčano vrijeme, mjestimice s umjerenom naoblakom. Tijekom prije podneva više oblaka u Dalmaciji uz mogućnost za pljusak na jugu, ako evo putujete tamo. Poslije podne je poneki pljusak moguć na kopnu, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar, kako najavljuju meteorolozi, danas bi trebao biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, no na istoku sjeverozapadni prolazno s jakim udarima, a ona najviša dnevna temperatura zraka danas bi se trebala kretati od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva. Ja sam Marijana, družimo se sve do 10 sati. Pozivam vas da ostanete uz nas, da se zajednički razbudimo, jer najbolja glazba stiže upravo sada, od ranoga jutra, pa će se protezati sve do kasnih noćnih sati. Prometni servis donosimo za nekakvih otprilike 15 minuta. Najnovije vijesti, naravno, uobičajeno u punom satu. Od servisnih informacija tu je još i obavijesti iz Elektre Požega, ako imaju kakvih radova, izvješće iz Policijske uprave Požeško-Slavonske. O vremenu smo već rekli, a sve to ćemo, kao što sam već najavila, začiniti sa glazbom koju volite. Vani je pravo sunce, nebo bez oblačka, ugodnih, rekla sam, 16 stupnjeva, taman za jedan break uz kavicu ili razbuđivanje uz kavicu ili čaj, mini šetnja, ako vam to odgovara u ovako rano jutro, bilo bi odlično. Možda da obavite i shopping za vikend. Ako ste već na radnom mjestu ili ste na putu do radnog mjesta, u automobilu, doma ili samo u potrazi za dobrom vibrom, svakako budite uz nas, donosimo vam glazbu koja miriše na vikend. A svakako jedna od njih je Matija Cvek i Dvoje mladih. Dobro jutro!

0: As it was, 7 sati i 18 minuta. Dobro jutro, dragi moji. Stižemo mi do prometnog servisa. Ukoliko krećete ovim trenucima na put, znajte da su kolnici mjestimice mokrili, samo vlažni i skliski. Na cestama unutrašnjosti vidljivost je smanjena zbog magle, pa budite oprezni. Mogući su i odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. U priobalju puše bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozači savjetujemo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Doznajemo da je povećana gustoća prometa između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora. Oprez, predmet između čvorova Kosnica i Buzinu u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Podsjetimo da do 1. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača Kutina u smjeru Lipovca od 90. do 93. km promet se odvija po dva sužena prometna traka, uz povećanu gustoću prometa moguće je stvaranje zastoja i kolona, osobito petkom. I evo, što se tiče graničnih prijelaza, zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška, promet je prekinut u oba smjera. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valis Aurea.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milijun ljudi, ja ne dam nikom

0: ne dam nikom da te budi.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixel Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvijeta do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
11: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

7:33, dobro jutro uz Radio Valisa Urea, ovog puta uz info tko će danas ostati bez struje. Naime, u vremenu od 7:30 do 9 sati bez struje ostaju u Trenkovo, ulica Kralja Tomislava, kućni brojevi od 8 do 28, od 23 do 51, Trg Ante Starčevića, kućni brojevi od 2 do 10 i od 1 do 7, Trenkova brojevi od 1 do 53, od 2 do 38 C, Mirogojska od 2 do 2 C, Stjepana Radića od 4 do 18, Mlinska ulica. Zatim od 7:30 do 13:30 u Trenkovo ostaju bez struje ulica Mirogojska, kućni brojevi od 23 do 47, od 22 do 44, Stjepana Radića od 3 do 19 i od 20 do 24. U vremenu od 11 do 13 sati bez struje ostaju u Požegi ulica Republike Hrvatske 1A i 1B, od 14 do 15 sati u Pleternici ulica Augusta Šenja je cijela, Matije Gupca od 2 do 34 i od 78 do 112, Mila Budaka, cijela ulica, Tomislava Čuline, cijela ulica, Školska broj 1 i Vašerište, a u vremenu od 15 do 17 sati u Pleternici bez struje ostaje Grgendol, cijela ulica i Stjepana Radića, brojevi od 49 do 95, uz napomenu da u ovom navedenom vremenu, dakle od 15 do 17 sati, reki će biti u trajanju nekakvih 30 minuta. Evo, čuli ste najnovije informacije, prebacujemo se na glazbu, Bruno Mars, Parni Valjak, Kajgo ako stane, jer vas očekuje uskoro i izvješće iz MUP-a.

0: 7:45, stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije za protekli dan koje doznamo od glasnogovornice Policijske uprave Požeško-Slavonske Nikoline Janković. Nikolina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje. Policijski službenici su u srijedu 22. srpnja spriječili krijumčarenje više stranih državljana, a za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu i nezakonito boravili na području Republike Hrvatske. Tijekom obavljanja redovnih zadaća zaustavili su teretni automobil crnogorskih registarskih oznaka kojim je upravljao 65-godišnji ukrajinski državljanin, te je utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje je kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma. Osumnjičen je uhićen i priveden u službene prostorije policije, a prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičenju kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Također je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjim hrvatskim državljanom koji je u srijedu oko 17 sati u mjestu Prekljevci počinio kaznena djela prisila prema službenoj osobi, prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, te dovođenje opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku. Dogodio se požar na otvorenom prostoru mjesto Sulkovci, a jučer oko 18 sati i 30 minuta u Požegi u Industrijskoj ulici policijski službenici su u prometu zatekli 30-godišnjeg vozača koji kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi dokazao svoj identitet. Nadalje je utvrđeno da je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok je na snazi bila zabrana upravljanja motornim vozilima, te prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom, a koje je izgubio zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. I budući da je riječ o višestrukom počinitelju istovrsnih prometnih prekršaja, on je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije, te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. Nešto kasnije, oko 20 sati i 45 minuta u mjestu Poloje, policijski službenici tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 23-godišnji vozač, a tijekom policijskog postupanja on je dragovoljno predao marihuanu, a preliminarnim testiranjem kod njega je utvrđena prisutnost droga u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa smrtnom štetom u Požegi od Svetog Roka, a također bi najavila da će policijski službenici ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na višestruke počinitelje prometnih prekršaja. I evo, na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan. Ja vam želim ugodan vikend, da mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Nikolina, hvala na informacijama. Ne mijenjajte frekvenciju, sviramo dalje sve do 8 sati prvih informativnih minuta.

0: Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Uključi se u NTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u NTL-u. Više saznaj na ntl.hr.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Jučer je održano potpisivanje ugovora za izvođenje radova usluge stručnog razvoja i usluge koordinatora zaštite na radu za projekt opremanja i adaptacije sportske dvorane tehničke škole u Požegi. Ugovore su potpisali ispred zajednice ponuditelja Marko Bjelobrk za MB instalaciji, MB gradnja DO i Anton Ferenc ispred tvrtke Termoprojekt kao usluge stručnog nadzora nad izvođenju radova i usluge koordinatora zaštite na radu. Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Ivana Kovačević rekla je kako se ovim projektom nastavlja s ulaganjima u obrazovanje na području Požeško-slavonske županije.
2: Samim projektom predviđeno je uređenje i opremanje sportske dvorane, kako velike dvorane koje je u Prizemlju, tako i male dvorane na Kapu. Od značajnijih radova tu su znači demontaža postojećih podova, stavljanje moderne sportske podloge, funkcionalno uređenje u smislu bolje rasvjete i ugradnje kosopodizne rampe zbog povećanja pristupačnosti objektu. Nositelj projekta je Požeško-slavonska županija, a ukupna vrijednost projekta je 425.135 eura. Od toga Ministarstvo turizma i sporta sufinancira iznos od 242.415 eura, preostali iznos od 182.000 osigurat će Požeško-slavonska županija.
1: Nositelj projekta je Požeško-slavonska županija, a županica istaknula da ju veseli što skoriji pristup izvođenju radova na zadovoljstvo prvenstveno učenika i profesora tehničke škole i svih onih koji dvoranu koriste izvan nastavnog procesa.
3: Pomenula da je ovo jedan od brojnih projekata koji su usmjereni razvoju osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja na području Požeško-slavonske županije. Ovo je možda jedan manji projekt u odnosu na ove velike projekte milijunske koje imamo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radi se o obnovi sportske dvorane tehničke škole. Vjerujem da će radovi biti uspješni u onim rokovima kako to je. Poboljšavamo uvjete u sportskoj dvorani same tehničke škole. Zahvaljujem se Ministarstvu turizma i sporta koje nam sufinancira ovaj projekt u velikom iznosu, a ovaj manji preostal dio sredstava naravno financiramo iz našeg županijskog proračuna. Zahvala Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport na podršci ovom projektu, ali isto tako i našoj razvojnoj agenciji Panora koja je radila pripremu i prijavu ovog projekta prema ministarstvu i koji će dalje biti oni koji će pratiti provedbu samoga projekta.
1: Rekla je županica Josić. Požeški športski savez danas organizira svečanu podjelu diploma polaznicima škole plivanja na gradskim bazenima u Požegi. Svečanost počinje u 10 sati. Diplome će polaznicima uručiti njihovi treneri, a bit će to prilika za zahvalu svima koji su sudjelovali u provedbi programa. Profesorima kineziologije koji su vodili obuku, roditeljima, bakama i djedovima koji su redovito dovodili djecu na treninge, ali prije svega najmlađim polaznicima koji su tijekom ljeta uspješno sladili plivačke tehnike. Program učenja plivanja i ove godine proveden pod stručnim vodstvom profesora kineziologije s ciljem da djeca steknu osnovna plivačka znanja i razviju sigurnost u vodi. Svečana dodjela diploma simbolično će zaokružiti još jednu uspješnu sezonu škole plivanja. Udruga Kud Guraš nakon uspješne prve tačkijade poziva sve ljubitelje dobre zabave na drugu tačkijadu koja će se održati sutra kod Sjenice u Grabarju. Okupljanje natjecatelja predviđeno je od 17 sati, dok će natjecanje započeti u 19. Kotizacija za sudjelovanje iznosi jednu gajbu piva koju natjecatelj tijekom natjecanja vozi u tačkama. Za sve posjetitelje bit će osigurana bogata ponuda jela i pića, a za odličnu atmosferu i zabavu na otvorenom pobrinuće se baki Jajkule. Osigurane su i nagrade za najuspješnije natjecatelje.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura zraka trenutno je 17,5 Celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar, sredinom dana mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva.

Trenutno smo na 18,5 celzivi stupnjeva. 8 sati i 20 minuta, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea i ovoga petka, 24. srpnja. Dobra vijest za početak dana, vezano uz bioprognozu, vrijeme će nam danas biti popriličan saveznik. Razmjerno povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji, većini će meteoropata i kroničnih bolesnika olakšati svakodnevne aktivnosti, pa bi se mnogi mogli osjećati bolje nego, recimo, prethodnih dana. Ipak, ljeto nas posjeća da ne zaboravimo na ona osnovna pravila, birajte laganije obroke, tijekom dana redovito pijte dovoljno tekućine i ako planirate boraviti na otvorenom, znate, ne zaboravite zaštititi kožu i oči od UV zračenja. Najtopliji dio dana ipak je najbolje nekako provesti u hladu, rashlađenom prostoru i u odmoru. Dakle, vrijeme nam danas uglavnom ide na ruku, uz malo opreza zbog sunca i vrućine, pred nama je ugodan ljetni dan, ali ne prevrući, ne presparan. Evo nam i naše drage Požežanke, Ivana Kindl, Sve istine i laži.

0: mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Lijepa bez duše i Oliver Dragojević je ono što slušamo, a evo uz njega i jedna najava. Pisme srca i zavičaja vraćaju najljepše stihove i melodije koje su obilježile generacije. I ovo dok slušamo Olivera, u sklopu Požeškog kulturnog ljeta tijekom dvije večeri šetališna zona u Požegi postaće pozornica ispunjena emocijama, uspomenama i bezvremenskim domaćim hitovima. 13. kolovoza u 20 sati Bumba Band uz Brunu Čolaka i Korinu Kitanović donosi omaž Oliveru Dragojeviću i Krunoslavu Kići i Slabincu, a 20. kolovoza u 20 sati tamburaški sastav Astal izvešće tamburaški omaž Borisu Čiriga Šparcu i Krunoslavu Kići i Slabincu. Pa evo, mi vas pozivamo, dođite zapjevati, uživati u večerima koje slave glazbu, tradiciju i uspomene. Vidimo se u šetališnoj zoni.

vam što drugo nego dobre vibracije uz Juru Stuglića. 8:46, dobro jutro uz Radio Valis Aurea, dobro jutro uz temperaturu zraka koja trenutno iznosi 19 celzijevih stupnjeva. Evo jedne sportske najave, nogometni klub Papuk Velika organizira prvi kup općine Velika, koji se održava ove nedjelje 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu SRC-a Velika donosi dvostruki natjecateljski program, a to je uzbudljiv turnir u nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije turnir u Beli. Pravo nastupa i slaganja ekipa imaju isključivo naselja općina Velika te igrači s prebivalištem na području općine. Biće to zanimljivo, a za 3 prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su naravno i vrijedne nagrade. Oni koji će samo gledati, dakle ostale posjetitelje i natjecatelje, očekuje bogata ponuda hrane i pića. Glazbeno će ih zabavljati DJ Zele. Prijave i detaljne informacije o turnirima možete dobiti pozivom na broj 099-215-1512. Uživat ćemo u Santanu, Game of Love u 8:47. Dobro jutro.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Domaća paprika babura, euro 69.
1: Šumbi uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Ovaj vikend u NTL-u.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sati i želim vam dobar dan. Požeški športski savez danas organizira svečanu podjelu diploma polaznicima škole plivanja na gradskim bazenima u Požegi, a svečanost počinje u ovim trenucima. Diplome će polaznicima uručiti njihovi treneri, a bit će to prilika za zahvalu svima koji su sudjelovali u provedbi programa, profesorima kineziologije koji su vodili obuku, roditeljima, bakama i djedovima koji su redovito dovodili djecu na treninge, ali prije svega najmlađim polaznicima koji su tijekom ljeta uspješno svladavali plivačke tehnike. Program učenja plivanja i ove godine proveden pod stručnim vodstvom profesora kineziologije s ciljem da djeca steknu osnovna plivačka znanja i razviju sigurnost u vodi. Svečana dodjela diploma simbolično će zaokružiti još jednu uspješnu sezonu škole plivanja. Umjetnička organizacija Plesna radionica Ilijane Lončar nastupom na 15. Šibenskom plesnom festivalu zaključila je svoju 26. plesnu sezonu. Tijekom godine ostvarila je niz uspješnih gostovanja na kazališnim pozornicama diljem Hrvatske i u Ljubljani, a troje mladih plesača sudjelovalo je i na radionicama plesnog kazališta u Grožnjanu. Gostovanja i razmjene pridonose jačanju amaterskog plesnog stvaralaštva, povezu mlade plesače iz regije te ih upoznaju s profesionalnim svijetom plesa, čime se potiče njihov umjetnički razvoj i međunarodna suradnja. Nakon ljetnog odmora upisi u 27. plesnu sezonu počinju 15. kolovoza putem obrasca na internetskoj stranici ilijanaloncar.hr, dok nova sezona započinje 7. rujna i bit će posvećena obilježavanju 800. obljetnice grada Požege. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, do nedjelje se održava i u našoj županiji. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske nizom koncerata do sada predstavili su se našoj publici. Do sada su koncerti održani u Terapanonici u Pleternici, Akvaparku Šuma u Velikoj, sinoć u Spahijskom podrumu u Pakracu i restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti sutra u 19:30 u koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega, kada će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Eurokestris. Ulaz je za sve slobodan. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno krijumčarsko istraživanje. Policijski službenici su u srijedu 22. srpnja spriječili krijumčarenje više stranih državljana, a za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu i nezakonito boravili na području Republike Hrvatske. Tijekom obavljanja redovnih zadaća zaustavili su teretni automobil crnogorskih registarskih oznaka kojim je upravljao 65-godišnji ukrajinski državljanin, te je utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje je kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, osumnjičen je uhićen i priveden u službene prostorije policije, a prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Također je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjim hrvatskim državljanom koji je u srijedu oko 17 sati u mjestu Prekljevci počinio kaznena djela prisila prema službenoj osobi, prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, te dovođenje opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku. Dogodio se požar na otvorenom prostoru mjesto Sulkovci.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 20 Celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar, sredinom dana mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25 Celzijevih stupnjeva.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Венецуела, некоć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šolata. Radovi na rekonstrukciji državne ceste D38 kroz Pleternicu odvijaju se prema planu. Gradilište su obišli županica Antonija Jozić, gradonačelnica Pleternice Marija Šarić i rukovoditelj poslovne jedinice Hrvatskih cesta u Osijeku Goran Martinović. U kojoj su fazi radovi, rekao nam je Goran Martinović.
2: Hrvatske ceste dosta ulažu u poboljšanje stanja državnih cesta u Požeško-slavonskoj županiji, gdje imamo odličnu suradnju. Evo, danas smo na jednoj od lokacija koje imamo u Požeško-slavonskoj županiji. Radi se o rekonstrukciji državne ceste D38 kroz grad Pleternicu, u sklopu koje saniramo završni sloj asfalta, saniraju se ispusi, prilagođavaju se kolni prilazi, visina šahti oborinske odvodnje se prilagođavaju u novonastalom stanju. Ukupna vrijednost te investicije je 1,5 milijuna eura. Izvođač je Štrabag i evo, sukladno dinamičkom planu i informacijama sa gradilišta očekujem da bi radovi mogli biti gotovi sredinom 11. mjeseca.
1: U državne ceste na području Požeško-slavonske županije ulaže se oko 20 milijuna eura, a takva razina investicija planira se i u narednim godinama.
2: U gradu Požegi, osim rekonstrukcije raskriža Osječke ulice i Hrvatskih branitelja i rekonstrukcije mosta preko potoka Veličanka, planiramo raspisivanje natječaja za rekonstrukciju državne ceste D38, odnosno druga do šesta faza, budući smo prvu i treću fazu već odradili. Ukupna vrijednost te investicije bi bila 8 milijuna eura. Spomenuo bih i intenziviranje radova na brzoj cesti između Prestolca i Čvora Godinjak, čime će grad Požega biti spojena autocestu A3 i niz malo manjih investicija.
1: Martinović je podsjetio i na radove na pješačkim stazama u Milanlugu, Ruševu, Kuli, Bektežu, Migalovcima, Pakracu, čime će se razina sigurnosti prometa sigurno dići na veću razinu, te najavio kako će ovo biti jedno dugo toplo radno ljeto. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako se ovim radovima rješava dugogodišnji problem ulice Bana Josipa Jelačića, te povećava sigurnost svih sudionika u prometu.
3: Iznimno mi je drago da se rješava dugogodišnji problem ulice Josipa Bana Jelačića, gdje će se sanirati sve one probleme koje smo imali i naši sugrađani će imati riješene probleme i lakši pristup i svojim kućama i samom prometu, a samim tim povećava se i sigurnost naših sugrađana. Iznimno mi je drago isto da se radi na dionici od Blatska do Vesele, gdje se evo završio i drugi sloj asfalta, ubrzano se i radi i na kolnim ulazima i na pješačkim stazama. To je najopasniji dio na području našega grada, jer nije bilo pješačke staze, posebno u dijelu naselja Blatsko. Veseli me da će naši sugrađani zaista dobiti evo jednu i kvalitetnu infrastrukturu, ali isto tako da će sigurno moći dolaziti do grada Pleternice. Velike investicije Hrvatskih cesta na području našeg grada, zahvaljujem na tome i evo, u ime svih naših sugrađana.
1: Županica Antonija Jozić zahvalila je Hrvatskim cestama na ulaganjima u prometnu infrastrukturu diljem Požeško-slavonske županije, te najavila nastavak velikih projekata u Požegi, Dervišagi, Vidovcima i drugim dijelovima županije.
4: Koju izvode tvrtka Štrabag, čuli smo da ide sve dobrom dinamikom, naravno da će tu trebati još puno strpljenja i naših sugrađana, ali isto tako ja bih ovdje željela se zahvaliti Hrvatskim cestama i na svim onim drugim projektima koji se rade na području Požeško-slavonske županije. Osim same brze ceste vrijednosti od 160 milijuna eura, asfaltiraju se i tri naselja na Požeškoj gori, Laze Čosine, Laze Vasine i Komušina. Radit će se vrlo brzo i most u Završju. U ovom trenutku na ishođenju je građevinske dozvole druga do šesta faza rekonstrukcije državne ceste 38 kroz sam grad Požegu. Radi se projektno-tehnička dokumentacija i završava ove godine za naselje Dervišaga i Vidovci. Možemo već najaviti vrlo brzo da će, kad se i ovaj promet uspostavi, da će vjerovatno u nekom trenutku iduće godine opet biti obustavljen, jer veliki zahvat očekuju zapravo velika prigradska gradska naselja Vidovci i Dervišagu.
1: Rekla je županica Jozić. Udruga Kud Guraš nakon uspješne prve tačkijade poziva sve ljubitelje dobre zabave na drugu tačkijadu, koja će se održati sutra kod Sjenice u Grabarju. Okupljanje natjecatelja predviđeno je od 17 sati, dok će natjecanje započeti u 19 sati. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 1 gajbu piva, koju natjecatelj tijekom natjecanja vozi u tačkama. Za sve posjetitelje bit će osigurana bogata ponuda jela i pića, a za odličnu atmosferu i zabavu na otvorenom pobrinut će se baki i ajkule. Osigurane su i nagrade za najuspješnije natjecatelje.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam mjeri 21,5 Celzijev stupanj. Danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar, sredinom dana mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva.

Dobar dan ekipa, još jednom svim lijep pozdrav. Evo nas, vikend već miriše u zraku, a u našoj zlatnoj danas nešto niža temperatura, svega 21 Celzijev stupanj, onako malo svježije nego proteklih dana, a u hladu, evo, iz osobnog iskustva čak nije loše i prebaciti nešto preko sebe, dok je na suncu vrlo ugodno, kao da nam malo se ljeto poigrava s nama. Ali dobro, što je tu je, ne možemo mi utjecati na to. Nadam se da vam ovo prijepodne prolazi ugodno, bez stresa, onako ususret vikendu. Evo, ja ću se pobrinuti za dobru atmosferu i raspoloženje, a mi idemo dalje uz odličnu glazbu. Ostanite sa mnom do 14 sati na valovima Radija Vali Saurea. Idemo dalje uz Vatru i Masima, nama se nikud ne žuri.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Ovaj vikend u NTL-u. Domaća paprika Babura, euro 69. Šunkarica Gavrilović, 7,49. Proteinski napitak Zbregov, 500 ml, 2 eura 9 centi. I Sensodin zubna pasta, 3 eura 19.
3: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Strušiću, sve 11:34, a danas bez struje od 14 do 15 sati, Pleternica, ulice Augusta Šenoje, Mile Budaka i Tomislava Čuline, kompletno svi korisnici će biti bez električne energije, a ulica Matije Gupca od kućnog broja 2 do kućnog broja 34 i od kućnog broja 78 do 112, te Školska ulica 1 i Vašarište. Idemo dalje uz Taylor Swift, Silente nam poslije nje pjeva Morski ljudi, morske žene, pa zatim nam dolazi naša Josipa Lisac, Danas sam luda.

I stigli smo do 11:45, a od 15 do 17 sati također u Pleternici bez struje, ulica Grgin Dol, cijela ulica će biti u prekidu u opskrbi električnom energijom, te Stjepana Radića od kućnog broja 49 do 95, a u navedenom vremenu prekid u opskrbi električnom energijom trajaće oko 30 minuta. Mi idemo dalje uz YouTube.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.

0: vesti.
1: Dobar vam dan, 12 je sat i ja sam Verica Šalata. Utapanje iz godine u godinu odnosi velik broj života. U ovoj ljetnoj sezoni u Hrvatskoj ih je izgubljeno 16, a u 10 godina od 2014. do 2024. godine od posljedica utapanja umrlo je više od 840 osoba, upozorava Hrvatski crveni križ uoči Svjetskog dana prevencije utapanja, koji se obilježava 25. srpnja. U 2023. godini od posljedica utapanja umrlo je 68 osoba, a u godini poslije 76, dok podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni, navodi Hrvatski crveni križ, kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuću statistiku i nedovoljnu svijest javnosti o tom ozbiljnom problemu. Hrvatski crveni križ s gradskim društvom Crvenog križa Osijek organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku sutra 25. srpnja na kupalištu Copacabana od 16 do 19 sati. U sklopu programa za građane će biti organizirane brojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Biće predstavljena spasilačka oprema za spašavanje života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu, te aktivnosti prve pomoći koja je važna dio prevencije utapanja. Hrvatski crveni križ svakodnevno podsjeća javnost na rizike od utapanja i važnost odgovornog ponašanja u vodi i uz vodu. Riječ je o opasnostima za koje je većina ljudi čula i vjeruje da ih poznaje, poput kupanja pod utjecajem alkohola, skakanja u nepoznatu vodu, precjenjivanja vlastitih sposobnosti, kupanja nasamo ili ostavljanja djece bez nadzora. No upravo ih zato nerijetko uzimamo zdravo za gotovo, misleći da se nesreća neće dogoditi baš nama. Nažalost, iskustvo i brojevi pokazuju da se takve tragedije mogu dogoditi svakom, poručuju iz Hrvatskog crvenog križa. Direktor Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga uhićeni su u jučerašnjoj akciji USKOK-a i policije. Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je Vedran Pavlek isplatio Šegoti najmanje 160 tisuća eura mita, a on potom sa suprugom kupovao zlato. Danas će biti odlučeno hoće li im biti određen pritvor. Pretraženi su i dom i radno mjesto glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Kraj. Iz Hrvatskog olimpijskog odbora poručeno je da u cijelosti surađuje s nadležnim institucijama te će i nadalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je nakon uhićenja i pretrage u Hrvatskom olimpijskom odboru da vlada neće tolerirati korupciju u sportu, te poručio da će izmjene zakona o sportu dodatno pojačati nadzor nad trošenjem javnog novca. Vlada Republike Hrvatske jučer je na 187. telefonskoj sjednici donijela odluku u kojom se odobrava prelazak granice oružanim snagama Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Francuskoj u gašenju požara. Priopćeno je danas iz vlade. Zakonom o obrani propisano je da oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći državnu granicu radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke vlade. Uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike Hrvatske. Za izvršenje zadaće u Francuskoj bit će korišten jedan zrakoplov Kanader CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, navodi se u priopćenju.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega je i dalje na 21 celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar, sredinom dana mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva.

Ujo nam je ovo Noah Stick Season, 12 sati i 19 minuta je. Evo, ako niste znali, danas se obilježava Međunarodni dan brige o sebi. Nije slučajno odabran upravo ovaj datum, 24. srpanj, jer on simbolizira 24/7 činjenicu da bi briga o sebi trebala trajati 24 sata na dan i to 7 dana u tjednu. To naravno ne znači sebičnost, nego podsjetnik da je važno pronaći vrijeme za odmor, kvalitetan san, kretanje, zdravu prehranu i sve ono što hrani naše tijelo, um i duh. Ljubav prema drugima zapravo počinje ljubavlju prema sebi, jer kako ćemo iskreno voljeti i brinuti se za druge ako to ne znamo činiti za sebe. Zato danas zastanite na trenutak, udahnite duboko i učinite nešto dobro za sebe. Briga o sebi nije luksuz, ona je temelj kvalitetnog i ispunjenog života. Idemo dalje uz Vanu i najbolje

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name. Call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

12:32. Ovaj vikend također pregršt događanja, a jedan od je završni koncert Međunarodnog festivala Eurokestris, koji će se održati u koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega s početkom u 19:30. Požega i dalje na 21,5 celzijevih stupnjeva. Mi idemo dalje uz Golden, nakon njih svira nam Merita Simaroon 5.

Sve je lako kad si mlad, 12 sati 45 minuta, evo Požega nam je stigla na 22 Celzijeva stupnja. Ne zaboravite da danas u Zen baru i Vanilla baru imaju poseban program, a to je u Zenu je Disco Night, a u Vanili je koktel party, tako da evo, izađite i počastite se. Idemo dalje uz dobru glazbu. U 13 sati nam dolaze vijesti, pa ostanite sa mnom na valovima Radija Valisa Aurea.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 13 je sat i ja sam Verica Šalata. Umjetnička organizacija Plesna radionica Ilijane Lončar nastupom na 15. Šibenskom plesnom festivalu zaključila je svoju 26. plesnu sezonu. Tijekom godine ostvarila je niz uspješnih gostovanja na kazališnim pozornicama diljem Hrvatske i u Ljubljani, a troje mladih plesača sudjelovalo je i na radionicama plesnog kazališta u Grožnjanu. Gostovanja i razmjene pridonose jačanju amaterskog plesnog stvaralaštva, povezuju mlade plesače iz regije te ih upoznaju s profesionalnim svijetom plesa, čime se potiče njihov umjetnički razvoj i među

0: Međunarodna suradnja. Nakon ljetnog odmora upisi u 27. plesnu sezonu počinju 15. kolovoza putem obrasca na internetskoj stranici ilijanaloncar.hr, dok nova sezona započinje 7. rujna i bit će posvećena obilježavanju 800. obljetnice grada Požege. Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je poziv za dodjelu financijskih sredstava. Projekti organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u 2026. godini. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticajnih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji, te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade i vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupan raspoloživ iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, a najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja ove godine. Projektni prijedlog podnosi se elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolovoza Ministarstvu demografije i useljeništva. Od događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske, koje doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković, izdvajamo sljedeće.
1: Bilježimo dovršeno krijumčarsko istraživanje. Policijski službenici su u srijedu 22. srpnja spriječili krijumčarenje više stranih državljana, a za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu i nezakonito boravili na području Republike Hrvatske. Tijekom obavljanja redovnih zadaća zaustavili su teretni automobil crnogorskih registarskih oznaka kojim je upravljao 65-godišnji ukrajinski državljanin, te je utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, osumnjičen je uhićen i priveden u službene prostorije policije, a prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Također je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjim hrvatskim državljanom koji je u srijedu oko 17 sati u mjestu Prekljevci počinio kaznena djela prisila prema službenoj osobi, prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, te dovođenje opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku. Dogodio se požar na otvorenom prostoru mjesto Sulkovci.
0: Nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine Velika organizira prvi kup općine Velika koji će se održati u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu Velika donosi dvostruki natjecateljski program uz budljiv turnir u nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije turnir u Beli. Pravo nastupa i slaganja ekipa imaju isključivo naselja općine Velika te igrači s prebivalištem na području općine. Za tri prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su vrijedne nagrade, dok sve posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića, te glazbeno DJ Zele. Sve prijave i detalje i detaljne informacije o turnirima možete dobiti pozivom na broj mobitela 099-215-1512 ili izravno putem službenih Facebook i Instagram stranica nogometnog kluba Papuk Velika.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Požega mjeri 21,5 Celzijev stupanj, danas uglavnom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren, a najviša dnevna temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva.

13:21, ne zaboravite Pleternica bez struje od 14 do 15 sati, ulice Augusta Šenoe, Matije Gubca, Mile Budaka, Tomislava Čuline, Školska i Vašarište, a drugi dio od 15 do 17 sati Grgin Dol i Stjepana Radića, ali u navedenom vremenu prekid u opskrbi električnom energijom bit će u trajanju oko 30 minuta. Mi idemo dalje uz Ninu Badrić i Mijenja se vrijeme.

0: Венецуела, некоć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

13 sati i 33 minute 1333. Idemo dalje uz Ray, Big Blue nam je svirao Priznaj mi. Evo gledam bio prognozu za sutra, kaže bit će super, prilike su povoljne, noćne temperature vrlo ugodne za spavanje, pa ćemo se odmoriti i naspavati kao i prethodnih dana, osim ako ne ružimo i ne partijamo negdje po gradu, s obzirom da nam je vikend. Od ponedjeljka već malo promjena, ponovno još jedna promjena vremena, tako da uživajte u ovom vikendu i opustite se, napunite baterije za novi radni tjedan.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: Dobar vam dan, 14. sati, ja sam Verica Šalata. Kratkometražni igrani film Zakrpa redatelja Luke Galešića imat će svjetsku premijeru na ovogodišnjem 32. izdanju Sarajevo Film Festivala, gdje se uz 9 filmskih naslova natječe za nagradu Srce Sarajeva u kategoriji kratkog igranog filma. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije, uključujući ugradnju dizalica topline, fotonaponskih elektrana i baterijskih sustava za pohranu energije. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu od početka sljedeće akademske godine vraća se u obnovljenu zgradu. Nakon više od 5 godina rada na nekoliko lokacija, a završena obnova vrijedna je gotovo 25 milijuna eura. Francuski parlament

0: parlamentu utorak je konačno izglasao zakon u kojim se djeci mlađoj od 15 godina zabranjuje korištenje društvenih mreža, čime je predsjednik Emmanuel Macron ostvario jednu od ključnih pobjeda svog drugog mandata. Francuska je time postala prva zemlja Europske unije koja uvodi takvu mjeru, dok je u svjetskim razmjerima tek druga država koja uvodi nacionalnu zabranu društvenih mreža za djecu nakon Australije. Macron je potez pozdravio ocjenom da Francuska time preuzima vodstvo u Europi u zaštiti djece i mladih. Zakon čije donošenje je vodila zastupnica Laura Miller iz predsjednikove stranke Preporod. Nalaže platformama poput TikToka, Instagrama, Facebooka i Snapchata da uvedu sustave provjere dobi, a paralelno proširuje postojeću zabranu mobitela u osnovnim i srednjim školama. Hrvatska je omogućila stanovnicima srbijanskih pograničnih mjesta Neštin i Vizić svakodnevni tranzit preko hrvatskog teritorija bez uračunavanja vremena provedenog u tranzitu u dopušteni boravak u šengenskom prostoru, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za hrvatske medije u Vojvodini. Kako je odgovoreno iz ministarstva, rješenje je doneseno 17. srpnja, o čemu su pravodobno obavještene nadležne institucije Republike Srbije. Prema tom modelu, hrvatske granične službe stanovnike Neština i Vizića, čiji je popis prethodno dostavljen, mogu privremeno kategorizirati kao prekogranične radnike pod uvjetom da preko hrvatskog teritorija prolaze isključivo radi zadovoljavanja svakodnevnih potreba, poput odlaska na posao, u školu, korištenja zdravstvene zaštite ili drugih opravdanih razloga. Vrijeme provedeno u Hrvatskoj tijekom takvog tranzita neće se uračunavati u ograničenje od 90 dana boravka unutar razdoblja od 180 dana u šengenskom prostoru, pod uvjetom da su ulazak i izlazak iz Hrvatske obavljeni isključivo radi tranzita.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren, a najviša dnevna temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva, Požega trenutno mjeri 22 Celzijeva stupnja.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Dizajnerske stole i stolice iznamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Domaća paprika Babura, euro 69. Šunkarice Gavrilović, 7,49. Proteinski napitak Zbregov, 500 ml, 2 eura, 9 centi. I Sensodin zubna pasta, 3 eura, 19.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Nothing Breaks Like a Heart smo slušali u 15:16. Evo nama polako biometeorološke prognoze, najava za sutra, što nam to kaže? Prije biometeorološke prilike će veći dio dana biti povoljne. Noćne temperature s petka na subotu će doprinositi kvalitetnom odmoru, dobrom snu. Mnogi će meteoropati i kronični bolesnici biti dobrog raspoloženja i biti motivirani za boravak na otvorenom, pri čemu je potrebno primijeniti mjere zaštite od UV zračenja prema kraju dana u najzapadnijim dijelovima zemlje. Zbog približavanja frontalnog sustava najosjetljiviji mogu osjetiti manje tegobe, a kronični bolesnici jačanje tegoba od kojih inače pate. Idemo dalje uz vatru, meni treba tako malo.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Dodeljene diplome za kraj škole plivanja u Požegi. Vikend bogat događanjima od završnog koncerta mladih glazbenika, orkestris, ljeta u kulturi, tačkijade do nogometnih i streetball turnira. Spriječeno krijumčarenje stranih državljana.
2: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Požeški športski savez danas je održao svečanu podjelu diploma polaznicima ovogodišnje škole plivanja na gradskim bazenima u Požegi. U organizaciji Požeškog športskog saveza i pod pokroviteljstvom grada Požege za tradicionalnu školu plivanja ove godine prijavilo se ukupno 332 djece, od kojih 159 djevojčica i 173 dječaka. Diplome su polaznicima uručili njihovi treneri, a bila je to prilika za zahvalu svima koji su sudjelovali u provedbi programa, profesorima kineziologije koji su vodili obuku, roditeljima, bakama i djedovima koji su redovito dovodili djecu na treninge, no prije svega najmlađim polaznicima koji su tijekom ljeta uspješno svladali tehničke plivačke tehnike. Voditelj škole, profesor Alen Ivanović, je podsjetio da su ove godine održane tri škole plivanja.
3: Za sve one koji ne znaju, mi smo ove godine odradili tri škole plivanja. Bila je naša prva škola plivanja djece sa intelektualnim teškoćama, škola plivanja za starije naše građane i evo naša tradicionalna škola plivanja. I u ove tri škole ove godine smo okupili na ovom našem prekrasnom bazenu, na ovom našem prekrasnom mjestu, blizu 400 sudionika. Kao i svake godine, bez podrške ovih ljudi koji su ispred mene, ovih 7 divnih ljudi, 7 profesora u organizaciji Požeškog sportskog saveza, veliki vjetar i najveći vjetar u leđa nam je svake godine grad Požega i stoga im se od srca zahvaljujemo. Moram samo reći kao voditelj ove škole plivanja da godišnja škola plivanja u gradu je jedna od najvećih, ajmo reći, okupljališta ovako mlade djece, ne samo u gradu Požegi, ne samo u županiji, već i na ovim prostorima. Mi ćemo ovu tradiciju probat nastaviti, mi smo spremni i već za sljedeću godinu. Ako je bilo nekakvih grešaka sa strane nas profesora, evo mi vam se ispričavamo, slobodno nam recite. Naravno, uvijek nam kritike dobro dođu šta bi možda trebali poboljšati za sljedeću godinu.
1: Gradonačelnik Požege Borislav Miličević zahvalio se svim učiteljima plivanja na njihovom trudu. Onima koji su dovodili djecu u školu plivanja, dok je novopečenim plivačima zaželio da što prije pokažu svoje nove plivačke vještine, te najavio nastavak suradnje i dogodine.
4: Suradnje će biti, bilo je i ja vam na tome zahvaljujem. Vas sve koji ste naučili i uvježbali u najvažniju životnu vještinu, a to je znat plivati, znat se lijepo snalaziti u bazenu i u vodi, molim da zahvalimo vašim roditeljima, starijoj braći, bakama, djedovima, ma svima onima koji su vas dovodili ova tri tjedna na ovaj naš požeški bazen. Vama, dragi učitelji, ja kao čovjek mogu jedino zahvaliti na onom zajedništvu koje ste podijelili s ovom našom mladosti, kako bi mladost naučila plivati, kako bi izoštrila svoje vještine plivati. Mali, a veliki plivači, još jednom, ja vam od srca čestitam na trudu ova tri tjedna.
1: I ove godine najmlađe požeške plivače na putu prema usavršavanju vještine plivanja pratilo je 8 učitelja plivanja i kineziologa podijeljenih po dobi polaznika. Alen Ivanović, Anton Čokrlić, Ivan Antunović, Vlasta Krizmanić, Željko Bunčić, Vjeko Lojber, Albinko Bagarić i Zoran Čokrlić. Posebnu je zahvalu ove godine zaslužio učitelj Vjeko Lojber, kojemu je gradonačelnik uručio priznanje. Umjetnička organizacija Plesna radionica Ilijane Lončar nastupom na 15. Šibenskom plesnom festivalu zaključila je svoju 26. plesnu sezonu. Tijekom godine ostvarila je niz uspješnih gostovanja na kazališnim pozornicama diljem Hrvatske i u Ljubljani, a troje mladih plesača sudjelovalo je i na radionicama plesnog kazališta u Grožnjanu. Gostovanja i razmjene pridonose jačanju amaterskog plesnog stvaralaštva, povezuju mlade plesače iz regije te ih upoznaju s profesionalnim svijetom plesa, čime se potiče njihov umjetnički razvoj i međunarodna suradnja. Nakon ljetnog odmora upisi u 27. plesnu sezonu počinju 15. kolovoza putem obrasca na internetskoj stranici ilijanaloncar.hr. Dok nova sezona započne 7. rujna, bit će posvećena obilježavanju 800. obljetnice grada Požege. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj do nedjelje, se održava i u našoj županiji. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske nizom koncerata su predstavili se našoj publici. Do sada su koncerti održani u Terapanonici u Pleternici, Akvaparku u Šuma Velikoj, Spahinskom podrumu u Pakracu i u restoranu Slavonska kuća Vinkomiru u Kutjevu. Festival će završiti sutra u 19:30 u koncertnoj dvorani glazbene škole Požega, kad će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Eurokestris Ulaz je slobodan. Udruga Kud Goraš nakon uspješne prve taškijade poziva sve ljubitelje dobre zabave na drugu taškijadu, koja će se održati sutra kod Sjenice u Grabarju. Okupljanje natjecatelja predviđeno je od 17:00, dok će natjecanje započeti u 19:00. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 1 gajbu piva koju natjecatelj tijekom natjecanja vozi u taškama. Za sve posjetitelje bit će osigurana bogata ponuda jela i pića za odličnu atmosferu i zabavu na otvorenom. Pobrinut će se baki i ajkule. Osigurane su i nagrade za najuspješnije natjecatelje. Stari grad u Požegi i ovog ljeta postaje mjesto kreativnosti i druženja na otvorenom. U organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice grada Požege i Kraft bara Krigla, program Ljeto u kulturi održat će se sutra, te ponovno 8. kolovoza, s početkom u 18:00. Posjetitelje očekuju radionice izrade nakita od perlica, stripa, fotografije i snimanja kratkog filma, kao i besplatna večer društvenih igara otvorena za sve zainteresirane. Broj mjesta na radionicama je ograničen, pa su prijave obavezne putem maila info@kcpozega.hr. Ministarstvo demografije i useljeništva je objavilo poziv za dodjelu financijskih sredstava projekti organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanja i integracija hrvatskog iseljeništva u 2026. godini. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticajnih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji, te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade i vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupni raspoloživi iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, a najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja 2026. godine. Projektni prijedlog podnosi se elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolovoza Ministarstvu demografije i useljeništva. Od događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
5: Bilježimo dovršeno krijumčarsko istraživanje. Policijski službenici su u srijedu 22. srpnja spriječili krijumčarenje više stranih državljana, a za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu i nezakonito boravili na području Republike Hrvatske. Tijekom obavljanja redovnih zadaća zaustavili su teretni automobil crnogorskih registarskih oznaka kojim je upravljao 65-godišnji ukrajinski državljanin, te je utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, osumnjičen je uhićen i priveden u službene prostorije policije, a prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Također je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjim hrvatskim državljanom koji je u srijedu oko 17 sati u mjestu Prekljevci počinio kaznena djela prisila prema službenoj osobi, prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, te dovođenje opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku. Dogodio se požar na otvorenom prostoru mjesto Sulkovci.
2: Sport.
1: Organizacija udruge Mladi Lipika te pod pokroviteljstvom grada Lipika i Lipik glasa danas na sportskom igralištu u Lipičkom parku započinje ovogodišnje izdanje turnira u uličnoj košarci Streetball Lipik 2026. Dvodnevni sportski program okupit će amaterske profesionalne igrače, turnir će se igrati prema službenim pravilima FIBA 3x3 košarke. Ove godine na turniru će sudjelovati 11 ekipa. Za najuspješnije sudionike osigurane su novčane nagrade, pa će tako ovogodišnjim pobjednicima pripasti 1500 eura, drugoplasiranoj ekipi 500 eura, dok treće plasirani osvajaju 300 eura. Kao i obično, po završetku natjecateljskog dijela organizatori će dodijeliti nagrade za najbolje ekipe, kao i one za najbolje pojedince turnira. Uz sportski dio turnira najavljeni su i prateći sadržaji za publiku, pa će se tako svi zainteresirani među ostalim moći probati i u natjecanju u gađanju trica i pritom osvojiti prigodne nagrade. Prve utakmice na rasporedu su od 17.15, dok je sama završnica turnira predviđena za sutra navečer. Ulaz je za sve posjetitelje besplatan. Nogometni klub Poljana priređuje malo nogometni turnir koji će se održati sutra s početkom u 17 sati na domaćem travnatom igralištu. Utakmice će se igrati po sustavu 5-1, pri čemu svaka prijavljena ekipa može imati do 10 igrača. Kotizacija po momčadi iznosila je 80 eura, a za najuspješnije sudionike osiguran je bogat nagradni fond. Pobjednici turnira će osvojiti novčanu nagradu od 350 eura, drugoplasirano ekipi pripaše 200 eura, dok je za treće mjesto predviđeno iznos od 150 eura. Nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine Velika organizira prvi kup općine Velika koji će se održati u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadion Velika donosi dvostruki natjecateljski program. Uzbudljiv turnir u nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije, turnir u Beli. Pravo nastupa i slaganja ekipa imaju isključivo naselja općine Velika te igrači s prebivalištem na području općine. Za tri prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su vrijedne nagrade, dok sve posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića te glazbeni dio za koje je zaslužen DJ Zele. Sve prijave i detaljne informacije o turnirima možete dobiti pozivom na broj mobitela 099-215-1512 ili izravno putem službenih Facebook i Instagram stranica NK Papuk Velika.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme je sutra, prevladavat će sunčano, poslije podne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu, slab do umjeren južni, jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, najviša dnevna temperatura od 26 do 30, dok smo trenutno u Požegi na izmjerena 22,5 stupnja.
2: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na glavnim prometnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, pa se mjestimice vozi u kolonama u zastoje. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Radio Valisa Urea vam želi sretan put i sigurnu vožnju.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: 35 eura. Bosch štapni usisavač sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Slušali smo Hungry Eyes. Idemo mi dalje uz Jakova Zinovića. Otvaramo s njime sat. Stvar se zove Ja volim. Vjerujem da ste već čuli Dancing into the Light, 90. i Zastave uz Barni Valjak. Evo i nekoliko naših naslova s portala. Policija tijekom ovog vikenda pojačano nadzire promet, završena škola plivanja u Požegi, diplome su dodijeljene. Muškarac pokušao zapaliti obiteljsku kuću, spriječeno krijumčarenje stranih državljana, imamo roze premium okus ljeta koji traje, obavijest o riziku širenja afričke svinjske kuge. Cijelog sebe dam, a ti... I još dosta toga, kasnije ćemo više o tome, a do tada

Još jednom dobrodošli, idemo mi dalje uz Trebaš li meni, Jurišić, Matija Cvek. Evo, završena nam je škola plivanja u Požegi, danas su dodijeljene diplome. Tako da su nam evo mali Požežani naučili plivati, a ova škola se odvijala radnim danom od 6. do 24. srpnja ovdje na gradskim bazenima Požega. Naravno uz stručno vodstvo kineziologa. Ukupno 332 djece, 159 djevojčica, 173 dječaka. Cijelu fotogaleriju možete pogledat na rva.hr, njima naravno čestitke i želimo im evo uspješno plivanje i da krenu i da pokažu svoje znanje, svoje vještine koje su naučili i to što prije. A mi idemo nakon Eni i Matije uz Taylor Swift, 16. evo 17. već.

0: dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322,15 €. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534,65 €. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619,65 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Krčma Zlatni Lug priprema još jedan Sound Clash na otvorenom. Cjelovečernji glazbeni gastroparti u kojem će pjevačke snage odmjeriti tamburaški sastavi Vranac i Pozegana, a kroz cijelu večer će vas voditi DJ Pavka.
1: Tako draga, ali kad se ne praviš, ko ti je na usne stavio me.
0: 7. lipnja u 19.30, Krčma Zlatni Lug. Ulaznice po 10 eura i VIP karte po 50 eura. Nabavite u Zlatnom Lugu i Bistrou Ales. Informacije i rezervacije stolova na 098-472-483. Osiguraj svoju ulaznicu na vrijeme. Tvoj Zlatni Lug. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

posljeni zrak i razlivena tinta uz džibonija. Evo nam kroz idući mjesec, na kraju mjeseca ideš i piješ manifestacija 29. kolovoza u Kaptolu. Prijave su otvorene za dnevni program, otvorile su se 20. srpnja u 12 sati je bilo otvorenje prijava, a putem stranice idesipijes.hr. Mi smo ovdje imali i na goste prije eto, nekoliko dana. U programu su nam bili Barbara Ljevar i Stjepan Bomba ispred udruge Čašca, organizatora manifestacije. Tako da evo, tijekom dana sudionici će podijeljeni u pet grupa i u svoje domaćine krenuti na 10 km dugu rutu obrancima Papuka. Nema nikakve žurbe, nema štoperice ni pobjednika. Može li bolje od toga? Ovdje se sakupljaju, kažu, uspomene, upoznaju novi ljudi i nazdravlja na svakom koraku. Ako ideš, eto, aktivan si i na kraju nešto popiješ, to je piješ cijelim putem malo po malo, čisto eto da nema nekakve, da nema nikakvih pauzica prevelikih, da te motivira za daljni put koji te čeka. Dobro društvo će biti sigurno. Na ruti vas čeka 11 degustacijskih točaka, svaka donosi nove priče, nove okuse naravno. Manifestaciju organizira, još jednom ponavljam, mlada ekipa okupljena u udruzi Čašca s ciljem promocije Kaptola, Papuka i lokalnih proizvođača. Treba evo spomenuti i velik njihov uspjeh, prepoznat je trud njihov i nagradom Suncokret ruralnog turizma, jednim od najznačajnijih priznanja za razvoj ruralnog turizma u Hrvatskoj. Kotizacija za dnevni program iznosi 67 eura do prvog kolovoza, a nakon toga malo će i porasti za neka 2 eura. Prijave su otvorene do 14. kolovoza. Imaš dovoljno vremena, ali i do popunjavanja svih mjesta, pa možda najbolje malo je požuriti s tim. Tako da evo, čaše su spremne, pitali su jesi li ti, nadam se da jesi, ako nisi onda se prijavi što prije i dođi u Kaptol. Idemo mi polako dalje, Alex nas čeka, Suze na kiši u Zvanu i Demons nakon toga, pa se uskoro čujemo i slušamo.

Ovo je Zrinko Tutić bio uz Doris. Mi idemo polako dalje. Amy Winehouse nam svira, 16:43 su minute. Evo nam je jednog malo nogometnog turnira, samo ćemo kratko spomenuti, koji organizira nogometni klub Poljana. Sutra od 17 sati na domaćem travnatom igralištu, eto malo nogometa, dobre atmosfere uz dobru ekipu. Utakmice se igraju s 5+1, svaka prijavljena ekipa može imati do 10 igrača. Kotizacija vam je 80 eura, za najuspješniji sudionik je osiguran bogat nagradni fond. Za sva tri mjesta osigurane su nagrade. Pa ćemo evo još svakako spomenuti, osim ovog turnira još nas čekaju neki malo ovako kod nas okolno, i u gradu Lipiku imamo također na sportskom igralištu u Lipičkom parku započinje nam i ovogodišnje izdanje turnira u uličnoj košarci. Streetball Lipik 2026. Ali o tom ćemo evo kroz naš nekoliko javljanja koje ćemo imati, spomenut ćemo još nekoliko također događanja ovdje kroz ljeto. A do tada nismo djeca, Nina Badrić, Words nakon toga, pa ćemo i uz vijesti u 17 idu.

0: Ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
10: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
11: Espresso?
12: Da.
11: Pivo?
12: Da.
11: Vino?
12: Da.
11: Koktel?
12: Da.
11: Pizza?
12: Da.
11: Zabava?
12: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
9: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ministarstvo demografije i useljeništva je objavilo poziv za dodjelu financijskih sredstava projekti organizacije civilnog društva usmjerenih poticanju povratka useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u 2026. godini. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticajnih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji, te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade, vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupan raspoloživi iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja 2026. godine. Projektni prijedlog podnosi se elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolovoza Ministarstvu demografije i useljeništva. Od događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznamo od glasnogovornice Nikoline Janković, izdvajamo sljedeće.
2: Bilježimo dovršeno krijumčarsko istraživanje. Policijski službenici su u srijedu 22. srpnja spriječili krijumčarenje više stranih državljana, a za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu i nezakonito boravili na području Republike Hrvatske. Tijekom obavljanja redovnih zadaća zaustavili su teretni automobil crnogorskih registarskih oznaka kojim je upravljao 65-godišnji ukrajinski državljanin, te je utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje je kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku zbog sumnje u počinjenje kaznenog

0: tijela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, osumnjičen je uhićen i priveden u službene prostorije policije, a prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Također je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjim hrvatskim državljaninom koji je u srijedu oko 18 sati u mjestu Prekljevci počinio kaznena djela prisila prema službenoj osobi, prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, te dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku. Dogodio se požar na otvorenom prostoru mjesta Sulkovci.
1: Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević danas je u Ministarstvu regionalnog razvoja fondova Europske unije s ministricom Natašom Mikuš Žigman potpisao ugovor vrijedan 10,7 milijuna eura za projekt revitalizacija povijesne jezgre grada Požege. Velik je to korak za povijesno središte Požege. Projekt se provodi u okviru ITU mehanizma za razdoblje 2021. do 2027. za urbano područje Požege, a obuhvaća uređenje dijela i raskrižja s okolo ulice Matice Hrvatske s tematskim parkom i fontanom u spomenutoj ulici, te predstojeće uređenje glavne plohe središnjeg gradskog trga Svetog Trojstva kao druge faze provedbe projekta uređenja povijesne jezgre. Pred Požegom je tako nova velika investicija koja će dodatno urediti i oplemeniti povijesno središte grada, te mu dati novu vizuru i sadržaj na ponos svih njezinih stanovnika. Svečanom potpisivanju ugovora uz prve suradnike ministrice Miku Žigmana nazočili su i ravnatelje Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Dragan Jelić, Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, zamjenica požeškog gradonačelnika Irena Martinek. Ukupna alokacija za urbano područje Požege pozitivno iznosi 18 milijuna eura. Osim projekta revitalizacije povijesne jezgre u Požegi se u sklopu ITU mehanizma gradi novi atletski stadion.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra, prevladavat će sunčano, poslije podne većini krajeva vrlo toplo, u Slavoniji vjetar jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva, trenutno smo u Požegi na 22 stupnja izmjerena.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana, za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana, za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Domaća paprika Babura, euro 69. Šunkarica Gavrilović, 7,49. Proteinski napitak Zbregov 500 ml, 2 eura 9 centi. I Sensodin zubna pasta 3 eura 19.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo nam je bila Frida uz Psiho Modo Pop. Idemo mi dalje. Sam Vender, Olivia Din će nam polako svirat. Dio mene, Song Killers i Nikola Marjanović i One Republic nakon toga. Ovog vikenda isto, mislim svakog dana, ali ovog vikenda pogotovo još opreznije vozite. Policija tijekom, kažemo, ovog vikenda pojačano nadzire promet, tako da se nemojte zezat previše. Provodit će se i nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja, prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere. Tako da evo upozorenje da se svi sudionici u prometu pridržavaju prometnih propisa. Nema previše opuštanja. Ljeto je ovdje, iskoristite ovo lijepo vrijeme prema vikendu, evo čini se da nam ide sve toplije i toplije. Iskoristite to možda na bazenima, u dobrom društvu, dobre šetnje, malo možda i aktivnosti, ali naravno ne u najtoplijem dijelu dana. I uživajte, pogotovo ako krećete polako i na godišnje odmore. A mi idemo dalje uživati uz Sema i uz Oliviju.

Slušali smo Nikolo, ovo su bile zvijezde, idemo mi dalje. 17.50 je, vrijeme je za ovu stvar, samo ovaj dan u Zernu i Marina Jurića će svirati. Će svira dalje. Evo, samo ćemo malo spomenuti vezano za ono što vas najviše zanima, to je Požeško kulturno ljeto, što imate od događanja. A nudi nam ljeto ovako u Požegi, 13. kolovo za pisme srca i zavičaja, Oliver Kiča Slabinac, omaž koncert u šetališnoj zoni u 20 sati će biti. Osim toga imamo noćni ritam grada, srijedom, petkom i subotom, glazbe i kokteli pod otvorenim nebom, Zen Bar i Vanila. Onda nam ovako nudi dalje ljeto u kulturi, donosi nam 25. srpnja i 8. kolova za večer društvenih igara, kreativne radionice, izrade stripa, radionica videosnimanja, radionica fotografija i izrada nakita. Prijave su na info@kcpozega.hr. Ovo bude na Starom gradu u 18. Ostatak ćemo spomenuti kasnije. Vas čeka AO Technology. Nakon toga rekla sam samo ovaj dan i She Drives Me Crazy. Pa idemo polako i na naše vijesti iz Hrvatske i svijeta.

0: dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18. sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Kratkometražni igrani film Zagreba reditelja Luke Gališića imat će svjetsku premijeru na ovogodišnjem 32. izdanju Sarajevo Film Festivala, gdje će uz 9 filmskih naslova se natječe za nagradu Srce Sarajeva u kategoriji kratkog igranog filma. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije, uključujući u gradnju dizalice, topline, fotonaponskih elektrana i bakterijskih sustava za pohranu energije. Francuski parlament je utorak konačno izglasao zakon u kojima se djeci mlađoj od 15 godina zabranjuje korištenje društvenih mreža, čime je predsjednik Emmanuel Macron ostvario jednu od ključnih pobjeda svog drugog mandata. Francuska je time postala prva zemlja Europske unije koja uvodi takvu mjeru, dok je u svjetskim razmjerima tek druga država koja uvodi nacionalnu zabranu društvenih mreža za djecu nakon Australije. Macron je potez pozdravio ocjenom da Francuska time preuzima vodstvo u Europi u zaštiti djece i mladih. Zakon čije donošenje vodila zastupnica Miliriz, predsjednikove stranke Preporod, nalaže platformama poput TikToka, Instagrama, Facebooka i Snapchata da uvedu sustave provjere dobi, a paralelno proširuje postojeću zabranu mobitela osnovnim i nižim razredima srednjih škola i na više razrede. Hrvatska je omogućila stanovnicima srbijanskih pograničnih mjesta Neštin i Jevizić svakodnevni tranzit preko hrvatskog teritorija bez uračunavanja vremena provedenog u tranzitu u dopušteni boravak u šengenskom prostoru, priopćilo Ministarstvo vanjskih poslova za hrvatske medije. U Vojvodini, kako je odgovoreno iz ministarstva, rješenje je doneseno 17. srpnja, o čemu su pravodobno obaveštene nadležne institucije Republike Srbije. Prema tom modelu, hrvatske granične službe stanovnika Neština i Visića, čije je popis prethodno dostavljen, mogu privremeno kategorizirati kao prekogranične radnike pod uvjetom da preko hrvatskog teritorija prolaze isključivo radi zadovoljavanja svakodnevnih potreba, poput odlaska na posao, školu, korištenja zdravstvene zaštite ili drugih opravdanih razloga.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra, prevladavat će sunčano, poslije podne u većini krajeva vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 22,5 izmjerena stupnja.

idemo polako dalje. Čeka nas Pavel uz Sunce, nakon toga Gabriela i Branim se uz Borisa Mnokovića. A nakon te pjesme polako ćemo evo privesti naše druženje kraju. Još ste nam samo dva javljanja ostala i to je to za danas, ali nastavit ćemo sutra već u jutarnjem terminu. Od 7 smo ovdje, budimo se zajedno i prva kava naravno bit će ta zajednička već u 7 sati. Ovo je Pavel, uživaj.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajd, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
5: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
6: Dizajnerski stol i stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

18:35 nam je minuta. Slušali smo Borisa Novkovića uz singl Branim se. A meni je danas u studiju jedna posebna draga gošća, njeno ime je Marija. Jedna od onih osoba koja živi za rok i bez koje ne prođe ni jedan koncert opće opasnosti. Tekstove zna na pamet, bend prati godinama i s razlogom nosi titulu jedne od njihovih najvećih obožavateljica. Marija, evo znam da si čekala ovaj trenutak, zato ovo baš za tebe, a i za sve naše slušatelje. Stiže nam evo novi singl opće opasnosti, vi pojačite radio i uživajte, ovo je Nebo iznad nas, opća opasnost.

Z Coldplay idemo polako dalje, 18.48 nam je minuta, vrijeme je za odjavit se polako. Evo samo još da kažemo da je pojačan promet na glavnim prometnim pravcima u smjeru more i unutrašnjosti, vozi se u kolonama u zastoju. Ako ste evo krenuli na more, samo oprezno, pažljivo. Želimo vam naravno sretan put, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i na kraju naravno uživajte u godišnjim odmorima za koje tek kreću. A ako se vraćate s mora, onda isto neka vam je sretno, napunili ste vjerujem baterije. Mi ćemo evo puniti baterije sve do ujutro, družimo se od 7 sati. Budimo se to zajedno, prva kavica i uživancija uz glasbu koju volite. 24 sata, ovo je Aerodrom Nine. Bila sama, lijep pozdrav.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm, za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 19. sati, dobro vam veče, ja sam Nina Pranjić. Ministarstvo demografije, useljeništva je objavilo poziv za dodjelu financijskih sredstava projekti organizacija civilnog društva usmjerenih postizanju povratka useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u 2026. godini. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticajnih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji te njihovu uspješnu integraciju u društvo. Društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvativi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade, vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupan raspoloživi iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, a najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja 2026. godine. Projektni prijedlozi se podnose elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolova za Ministarstvo demografije i useljeništva. Nogometni klub Poljana priređuje malonogometni turnir koji će se održati sutra s početkom u 17 sati na domaćem travnatom igralištu. Utakmice će se odigrati po sustavu 5+1, pri čemu svaka prijavljena ekipa može imati do 10 igrača. Kotizacija po momčadi iznosila je 80 eura, a za najuspješnije sudionike osiguran je bogat nagradni fond. Pobjednici turnira će osvojiti novčanu nagradu od 350 eura, drugoplasiranoj ekipi pripast će 200 eura, dok za treće mjesto je predviđen iznos od 150 eura. Od događanja na području policijske uprave Požeško-slavonski, koje doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković, izdajamo sljedeće.
1: Bilježimo dovršeno krijumčarsko istraživanje. Policijski službenici su u srijedu 22. srpnja spriječili krijumčarenje više stranih državljana, a za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu i nezakonito boravili na području Republike Hrvatske. Tijekom obavljanja redovnih zadaća zaustavili su teretni automobil crnogorskih registarskih oznaka kojim je upravljao 65-godišnji ukrajinski državljanin, te utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje je kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma. Osumnjičen je uhićen i priveden u službene prostorije policije, a prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Također je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjim hrvatskim državljanom koji je u srijedu oko 17 sati u mjestu Prokljevci počinio kaznena djela prisila prema službenoj osobi, prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, te dovođenje opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku. Dogodio se požar na otvorenom prostoru mjesto Sulkovci.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme je sutra, prevladavat će sunčano. Poslije podne u većini krajeva je vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni. U Slavoniji i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura do 30 stupnjeva. Trenutno smo u Požegi na 22,5 izmjerena.

glazba koju nisi znao da voli.

things are up here. Three.

Going.

0: slijedi reprize emisije Radija Valisa Urea.
1: Dobro vam jutro, dragi moji, ovoga petka, 24. dana mjeseca srpnja, 7 je sati, 16 je Celzijevih stupnjeva. Danas možemo očekivati, kako najavljuju meteorolozi, sunčano vrijeme, mjestimice s umjerenom na oblakom. Tijekom prije podneva više oblaka u Dalmaciji uz mogućnost za pljusak na jugu, ako evo putujete tamo. Poslije podne je poneki pljusak moguć na kopnu, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar, kako najavljuju meteorolozi, danas bi trebao biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, no na istoku sjeverozapadni prolazno s jakim udarima, a ona najviša dnevna temperatura zraka danas bi se trebala kretati od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva. Ja sam Marijana, družimo se sve do 10 sati. Pozivam vas da ostanete uz nas, da se zajednički razbudimo, jer najbolja glazba stiže upravo sada, od ranog jutra, pa će se protezati sve do kasnih noćnih sati. Prometni servis donosimo za nekakvih otprilike 15 minuta. Najnovije vijesti, naravno, uobičajeno u punom satu. Od servisnih informacija tu je još i obavijesti iz Elektre Požega, ako imaju kakvih radova, izvješće iz Policijske uprave Požeško-Slavonske. O vremenu smo već rekli, a sve to ćemo, kao što sam već najavila, začiniti sa glazbom koju volite. Vani je pravo sunce, nebo bez oblaka, ugodnih, rekla sam, 16 stupnjeva, taman za jedan break uz kavicu ili razbuđivanje uz kavicu ili čaj, mini šetnja, ako vam to odgovara u ovako rano jutro, bilo bi odlično, možda da obavite i shopping za vikend. Ako ste već na radnom mjestu ili ste na putu do radnog mjesta, u automobilu, doma ili samo u potrazi za dobrom vibrom, svakako budite uz nas, donosimo vam glazbu koja miriše na vikend. A svakako jedno od njih je Matija Cvek i Dvoje mladih. Dobro jutro!

0: 7 sati i 18 minuta. Dobro jutro, dragi moji. Stižemo mi do prometnog servisa. Ukoliko krećete ovim trenucima na put, znajte da su kolnici mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Na cestama unutrašnjost i vidljivost je smanjena zbog magle, pa budite oprezni. Mogući su i odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. U priobalju puše bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozači savjetujemo prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Doznajemo da je povećana gustoća prometa između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora. Oprez, predmet između čvorova Kosnica i Buzinu u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Podsjetimo da do 1. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača Kutina u smjeru Lipovca od 90. do 93. km promet se odvija po dva sužena prometna traka. Uz povećanu gustoću prometa moguće je stvaranje zastoja i kolona, osobito petkom. I evo, što se tiče graničnih prijelaza, zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška, promet je prekinut u oba smjera. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea.
1: Da mjesec padne sad sa neba, a da zove milion ljudi.

0: не дам ником да те буди.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: Ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixen Straton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda, izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
11: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

7:33, dobro jutro uz Radio Valisa Urea, ovog puta uz info tko će danas ostati bez struje. Naime, u vremenu od 7:30 do 9 sati bez struje ostaju u Trenkovo, ulica Kralja Tomislava, kućni brojevi od 8 do 28, od 23 do 51, Trg Ante Starčevića, kućni brojevi od 2 do 10 i od 1 do 7, Trenkova brojevi od 1 do 53, od 2 do 38 C, Mirogojska od 2 do 2 C, Stjepana Radića od 4 do 18, Mlinska ulica. Zatim od 7:30 do 13:30 u Trenkovo ostaju bez struje ulica Mirogojska, kućni brojevi od 23 do 47, od 22 do 44, Stjepana Radića od 3 do 19 i od 20 do 24. U vremenu od 11 do 13 sati bez struje ostaju u Požegi ulica Republike Hrvatske 1A i 1B, od 14 do 15 sati u Pleternici ulica Augusta Šenja, je cijela, Matije Gupca od 2 do 34 i od 78 do 112, Mila Budaka, cijela ulica, Tomislava Čuline, cijela ulica, Školska broj 1 i Vašarište, a u vremenu od 15 do 17 sati u Pleternici bez struje ostaje Grgendol, cijela ulica i Stjepana Radića, brojevi od 49 do 95, uz napomenu da u ovom navedenom vremenu, dakle od 15 do 17 sati, prekid će biti u trajanju nekakvih 30 minuta. Evo, čuli ste najnovije informacije, prebacujemo se na glazbu, Bruno Mars, Parni Valjak, Kajgo ako stane, jer vas očekuje uskoro i izvješće iz MUP-a.

0: 7:45, stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije za protekli dan koje doznajemo od glasnogovornice Policijske uprave Požeško-slavonske Nikoline Janković. Nikolina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje. Policijski službenici su u srijedu 22. srpnja spriječili krijumčarenje više stranih državljana, a za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu i nezakonito boravili na području Republike Hrvatske. Tijekom obavljanja redovnih zadaća zaustavili su teretni automobil crnogorskih registarskih oznaka kojim je upravljao 65-godišnji ukrajinski državljanin, te je utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje je kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma. Osumnjičen je uhićen i priveden u službene prostorije policije, a prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Također je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjim hrvatskim državljanom koji je u srijedu oko 17 sati u mjestu Prekljevci počinio kaznena djela prisila prema službenoj osobi, prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, te dovođenje opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku. Dogodio se požar na otvorenom prostoru mjesto Sulkovci, a jučer oko 18 sati i 30 minuta u Požegi u Industrijskoj ulici policijski službenici su u prometu zatekli 30-godišnjeg vozača koji kod sebe nije imao u Požegi u Industrijskoj ulici policijski službenici su u prometu zatekli

0: te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. Nešto kasnije, oko 20 sati i 45 minuta u mjestu Poloje, policijski službenici tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 23-godišnji vozač, a tijekom policijskog postupanja on je dragovoljno predao marihuanu, a preliminarnim testiranjem kod njega utvrđena prisutnost droga u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa smrtnom štetom u Požegi od Svetog Roka, a također bi najavila da će policijski službenici ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzine, mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja. I evo, na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan. Ja vam želim ugodan vikend, da mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
1: Nikolina, hvala na informacijama. Ne mijenjajte frekvenciju, sviramo dalje sve do 8 sati prvih informativnih minuta.

0: cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 03.

0: Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Jučer je održano potpisivanje ugovora za izvođenje radova usluge stručnog razvoja i usluge koordinatora zaštite na radu za projekt opremanja i adaptacije sportske dvorane tehničke škole u Požegi. Ugovore su potpisali ispred zajednice ponuditelja Marko Bjelobrk za MB instalacije, MB gradnja DO i Anton Ferenc ispred tvrtke Termoprojekt kao usluge stručnog nadzora nad izvođenju radova i usluge koordinatora zaštite na radu. Pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Ivana Kovačević rekla je kako se ovim projektom nastavlja s ulaganjima u obrazovanje na području Požeško-slavonske županije.
2: Ovim projektom predviđeno je uređenje i opremanje sportske dvorane, kako velike dvorane koje je u pitanju, tako i male dvorane na kadru. Od značajnih radova tu su znači demontaža postojećih podova, stavljanje moderne sportske podloge, funkcionalno uređenje u smislu bolje rasvjete i ugradnje poslopodizne rampe zbog povećanja pristupačnosti objektu. Nositelj projekta je Požeško-slavonska županija, a ukupna vrijednost projekta je 425.135 eura. Od toga Ministarstvo turizma i sporta sufinancira iznos od 242.415 eura, preostali iznos od 182.000 osigurat će Požeško-slavonska županija.
1: Nositelj projekta je Požeško-slavonska županija, a županica istaknula da ju veseli što skoriji pristup izvođenju radova na zadovoljstvo prvenstveno učenika i profesora tehničke škole i svih onih koji dvoranu koriste izvan nastavnog procesa.
3: Pomenula da je ovo jedan od brojnih projekata koji su usmjereni razvoju osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja na području Požeško-slavonske županije. Ovo je možda jedan manji projekt u odnosu na ove velike projekte milijunske koje imamo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radi se o obnovi sportske dvorane tehničke škole. Vjerujem da će radovi biti uspješni u ovim rokovima kako to je. Poboljšavamo uvjete u sportskoj dvorani same tehničke škole. Zahvaljujem se Ministarstvu turizma i sporta koje nam sufinancira ovaj projekt u velikom iznosu, a ovaj manji preostal dio sredstava naravno financiramo iz našeg županijskog proračuna. Zahvala upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport na podršci ovom projektu, ali isto tako i našoj razvojnoj agenciji Panora koja je radila pripremu i prijavu ovog projekta prema ministarstvu i koji će dalje biti oni koji će pratiti provedbu samoga projekta.
1: Rekla je županica Josić. Požeški športski savez danas organizira svečanu podjelu diploma polaznicima škole plivanja na gradskim bazenima u Požegi. Svečanost počinje u 10 sati. Diplome će polaznicima uručiti njihovi treneri, a bit će to prilika za zahvalu svima koji su sudjelovali u provedbi programa. Profesorima kineziologije koji su vodili obuku, roditeljima, bakama i djedovima koji su redovito dovodili djecu na treninge, ali prije svega najmlađim polaznicima koji su tijekom ljeta uspješno sladili plivačke tehnike. Program učenja plivanja i ove godine je proveden pod stručnim vodstvom profesora kineziologije s ciljem da djeca steknu osnovna plivačka znanja i razviju sigurnost u vodi. Svečana dodjela diploma simbolično će zaokružiti još jednu uspješnu sezonu škole plivanja. Udruga Kud Guraš nakon uspješne prve tačkijade poziva sve ljubitelje dobre zabave na drugu tačkijadu koja će se održati sutra kod Sjenice u Grabarju. Okupljanje natjecatelja predviđeno je od 17 sati, dok će natjecanje započeti u 19. Kotizacija za sudjelovanje iznosi jednu gajbu piva koju natjecatelj tijekom natjecanja vozi u tačkama. Za sve posjetitelje bit će osigurana bogata ponuda jela i pića, a za odličnu atmosferu i zabavu na otvorenom pobrinut će se baki Jajkule. Osigurane su i nagrade za najuspješnije natjecatelje.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme. Temperatura zraka trenutno je 17,5 Celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar, sredinom dana mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva.

18,5 sa uzivim stupnjama. 8 sati i 20 minuta, dobro vam jutro uz Radio Valis Aurea i ovoga petka, 24. srpnja. Dobra vijest za početak dana, vezano uz bioprognozu, vrijeme će nam danas biti popriličan saveznik. Razmjerno povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji, većini će meteoropata i kroničnih bolesnika olakšati svakodnevne aktivnosti, pa bi se mnogi mogli osjećati bolje nego, recimo, prethodnih dana. Ipak, ljeto nas posjeća da ne zaboravimo na ona osnovna pravila, birajte laganije obroke, tijekom dana redovito pijte dovoljno tekućine i ako planirate boraviti na otvorenom, znate, ne zaboravite zaštititi kožu i oči od UV zračenja. Najtopliji dio dana ipak je najbolje nekako provesti u hladu, rashlađenom prostoru i u odmoru. Dakle, vrijeme nam danas uglavnom ide na ruku, uz malo opreza zbog sunca i vrućine, pred nama je ugodan ljetni dan, ali ne prevrući, ne presparan. Evo nam i naše drage požežanke, Ivana Kindl, Sve istine i laži.

0: pekana ili hrskava pizza. Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 35.

Lijepa bez duše i Oliver Dragojević je ono što slušamo, a evo uz njega i jedna najava. Pisme, srca i zavičaja vraćaju najljepše stihove i melodije koje su obilježile generacije. I ovo dok slušamo Olivera, u sklopu Požeško kulturnog ljeta tijekom dvije večeri i šetališna zona u Požegi postaće pozornica ispunjena emocijama, uspomenama i bezvremenskim domaćim hitovima. 13. kolovoza u 20 sati Bumba Band uz Brunu Čolaka i Korinu Kitanović donosi omaž Oliveru Dragojeviću i Krunoslavu Kići i Slabincu. A 20. kolovoza u 20 sati tamburaški sastav Astal izvešće tamburaški omaž Borisu Čiriga Šparcu i Krunoslavu Kići i Slabincu. Pa evo, mi vas pozivamo, dođite zapjevati, uživati u večerima koje slave glazbu, tradiciju i uspomene. Vidimo se u šetališnoj zoni.

ništa drugo nego dobre vibracije uz Juru Stuglića. 8:46, dobro jutro uz Radio Valis Aurea, dobro jutro uz temperaturu zraka koja trenutno iznosi 19 celzijevih stupnjeva. Evo jedne sportske najave, nogometni klub Papuk Velika organizira prvi kup općine Velika koji se održava ove nedjelje 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu SRC-a Velika donosi dvostruki natjecateljski program, a to je uzbudljiv turnir u nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije turnir u Beli. Pravo nastupa i slaganja ekipa imaju isključivo naselja općina Velika te igrači s prebivalištem na području općine. Biće to zanimljivo, a za 3 prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su naravno i vrijedne nagrade. Oni koji će samo gledati, dakle ostale posjetitelje i natjecatelje, očekuje bogata ponuda hrane i pića. Glazbena će